0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
2: Osetite talas dobrog raspoloženja. Plus Radio.

0: Muzika koja oplemenjuje. Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke. Danas ih zovemo kratko. Reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Spremite se za noć koja vas vraća pravo u raspevane 90-te. Žurka, volim 90-te, stiže 26. septembra u Tavern on the Point, Northwest Highway, Chicago. Najveći hitovi 90-ih, pun plesni podijum i odlična atmosfera uz Biljanu i Miloša Đorđevića. Rezervišite svoje mesto na 815-980-5810 i spremite se za noć za pamćenje. Ulaz $25, medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio. Volim 90-te, Tavern on the Point, subota 26. septembar od 22 do 02.
2: Las Vegas igra u ritmu Balkana. Festival folklora održava se 2. i 3. oktobra u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Sveti Simeon Mirotočivi. Folklor, tradicionalne igre i pesme i 2 dana odličnog druženja. Provedite nezaboravan vikend uz tradiciju i zajedništvo koje spaja generacije. Porta Crkve Svetog Simeona Mirotočivog. Više informacija na 702-443-1388. Dođite da zajedno zaigramo u Las Vegasu. Folk Fest Las Vegas, 2. i 3. oktobra.
3: Kad poželiš dobar ritam, Plus Radio.

0: tebe sam tražio.
1: Najveći hitovi na jednom mestu.
2: Plus Radio.

0: Nikad u minusu, uvek u plusu. Plus Radio, vaša pozitiva.
1: O da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dušo bio kraj, i ptice letjele bi nam u zagrljaj.

0: noćas srušio se svijet.
1: Muzika koja osvaja Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio.
1: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

sve svih i zadnje piće uvek sebi natočim. Ne spavaš, znam budna si,

Među stvari tvoje, očima kradem san, premalo tebe to je, i tako dan po dan, jedva preguram.

0: Veliki pozdrav za sve slušaoce Plus Radija. Sve vas voli i pozdravlja Marija Šerifović.
1: Plus Radio.

sebe našao, već je bilo prekasno za snove. Nisam se ni snašao, a moj ode anđeo,

daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan.

mašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan. Daljina, dim i prašina,

0: Da upoznaš svet, daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan. Daljina, dim i prašina. Daljina, dim i prašina. Daljina, dim i prašina.
1: Radio koji se pamti, pesme o kojima se priča, Plus Radio.

0: Veliki pozdrav za sve slušaoce Plus Radija. Sve vas voli i pozdravlja Marija Šerifović.
1: Plus Radio.

problemu, da mu ruže jadnom cvjetaju samo na goblenu. Prepozna me, ajme meni, kaže ja sam suđen ovoj ženi. Želiš li sa mnom na kavu ili čaj?

0: πήρες με κάντ.
1: Plus Radio, zvuk koji spaja i osvaja.

0: Svako jutro je dobro jutro kada ga započneš uz Plus Radio. Pozitivno jutro samo na Plus Radio, jer jutro je najlepši deo dana.
1: Jutro, evo Plus Radija, evo dobro poznatih jutarnjih obaveza i još poznatih jutarnjih, boga mi dnevnih, ali svakako radijskih glasova. Nakašlji se i počni. Mislim, ovo nakašljavanje samo iz fazona, hvala Bogu, zdravlje na zavidnom nivou, nema virusa, nema prehlada, ima još malo dotirivanja govornog aparata, ali živi je program, pa verujem da nećemo da se zameramo. I ove srede, 16. septembra, kako beše ono čuveno, u sred srede, pozitivne reči više vrede. E pa neka tako bude u pozitivnom jutru. I kako kažu naši stari, skoro sam počeo to da patentiram, to zdravo osvanuli. Eto, lepo zvuči, a još bolje će da zvuči u pozitivnom jutru na Plus Radiju i uz one naše aktuelne teme, uz uvek dobre priče, korisne informacije, najave, događaje, najnovije vesti. Kada smo kod najnovijih vesti, moja draga koleginica Milena Stefanović ih finalizira i slušamo ih već kroz nekoliko minuta, a do tada da se razdrmamo uvek uz dobru muziku i još jednu malo laganu, malo bržu jutarnju šednju muzičkim vremenom Plus Radio. Izgleda da prave jesenje vremenske prilike okupiraju Chicago, Illinois. Danas oblačno vreme, temperatura neće prelaziti 22. 23. podeljak na Celzijusovoj skali, ali o tom potom detaljnija vremenska prognoza i u nastavku našeg pozitivnog jutra. Ajmo na muziku, a kao što smo već najavili, kroz nekoliko minuta slušamo i najnovije vesti. Hvala što ste tu.
0: Plus Radio, samo hitovi.

nasedamo na nešto što je negativno, na nešto što nam ne prija u ovim jutarnjim časovima. Svakako čašica dobrog razgovora, dobrog druženja, korisnih informacija, dobrih priča svakako može svima da prija tokom ovih septembarskih dana. Boga mi, prešli smo u drugu polovinu meseca septembra, a mi želimo da vas obavestimo o jednom zaista lepom i ja se usuđujem da kažem važnom detalju, zato što je tradicija ta upravo koja nas spaja i koja nas sabira. Kulturno-umetničko društvo Dukati i Biser iz Čikaga otvara upis u novu sezonu. Prvi susret bit će održan u nedelju 20. septembra od 16 do 19 časova u prostorijama ansambla na adresi 6069 Severna Milwaukee Avenija u Čikagu. Ansambl neguje srpsku i makedonsku folklornu tradiciju kroz igru i muziku i poziva nove i postojeće članove da se pridruže sezoni. Tu je i zvaničan sajt, naravno potražite ga na kalendaru Chicago dešavanja, dakle kulturno-umetničko društvo Dukati i Biseri iz Chicaga sa vama i u novoj sezoni. Vidimo se u nedelju 20. septembra od 16 do 19 časova. Evo naš malo muzike, onda listamo najznačajnije naslove 16. septembarskog jutra. Plus Radio.

0: Jutro je najlepši deo dana. Provedite ga uz vaš Plus Radio. Sa vama je Miško.
1: Da li jutro jeste najlepši deo dana? Mi se svojski trudimo da to pokažemo i dokažemo svih ovih godina unazad, pa boga mi i ove septembarske srede. Da li jutro može da bude najlepši deo dana ako moramo da prelistamo najznačajnije naslove jutro uz politiku, ekonomiju, uz turbulencije? Ajde, potrudit ćemo se, nećemo svakako da ulepšavamo stvarnost, ali kako biš ono čuveno, naša jutarnja šolja kafe je polu puna, nikako polu prazna. Šta je najaktuelnije na portalima? Šta izveštavaju svetske agencije? Boga mi, i šta je viralo na društvenim mrežama. Obustavljen ključni naftovod, alternativa Ormuzu, cene već u porastu, strahuje se od novog udara na tržište nafte. Trump tvrdi da će Amerikanci dobiti $5,000, to će se dogoditi 100%, poručuje američki predsjednik. Demokratija u Americi na istorijskom minimumu, globalni trend takođe negativan. Novo Green Card pravilo, diglo Illinois i Chicago na noge, Trumpovu administraciju tuže zbog public charge ograničenja. Kada stiže prvi sneg u Chicago? Čekaj polako. Nova prognoza otkriva kada bi prve pahulje mogle da iznenade grad. Verujemo da to neće biti tako skoro. Veliko priznanje za Illinois. Pričamo o univerzitetu koji je ušao među 10 najboljih fakulteta u Americi. Ovim i ostalim temama do 9 sati u našem pozitivnom jutru. 20 stepeni po Celzijusu prema poslednjim merenjima na području Chicaga. Dobra muzika, dobre priče i u nastavku našeg jutarnjeg programa.
2: U službi dobre muzike Plus Radio US.

0: Još jedan plus u vašem životu. Plus Radio.
1: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicago do kraja dana pretežno oblačno uz moguću kišu i temperaturu do 23 Celzijusova stepena. 30 će biti u Washingtonu, 25 u New Yorku, 27 u Los Angelesu i Clevelandu, 35 u Houstonu, 32 u Miamiju i Phoenixu. U četvrtak u Chicago vreme bez bitnije promene, temperatura u intervalu od 20 do 23 stepena Celzijusove skale.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
2: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
3: Plus Radio, samo hitovi.

0: Jutro je najlepši del dana. Sa vama se budi Miško.
1: Glavna tema svih ovih dana, famoznih $5,000 pomešanih sa američkim predsjednikom. Donald Trump ponovo je poručio da njegov plan da svakom punoletom Amerikancu isplati po $5,000 ide dalje i da će, kako tvrdi, biti realizovan 100%. Trump je novinarima na aerodromu Shannon u Irskoj rekao da tačno zna kako bi plan bio finansiran i da veruje da za njegovu realizaciju nije potrebna posebna saglasnost Kongresa. Prema njegovim rečima, novac bi mogao da bude obezbeđen zahvaljujući prihodima koje federalna vlada ostvaruje, uključujući carine. Ipak plan je već izazvao ozbiljne političke i fiskalne dileme. Procene stručnjaka ukazuju da bi isplata od $5,000 svakom punoletom Amerikancu mogla da košta više od $1.2 billion. I o tome smo pričali prethodnih dana. Oglasio se predsjedavajući predsjedničkog doma Mike Johnson, koji je rekao da bi Kongres morao da učestvuje u realizaciji plana. On je ideju nazvao kreativnom, ali je naglasio da detalji tek treba da budu razrađeni. Ako predsjednik nešto obeća, mi da sumnjamo, je li tako? Dobro, nećemo da vršimo nikakva poređenja sa Srbijom i 6.000 dinara i isplatom koja tamo važi uoči nastupajućih vanrednih parlamentarnih izbora koji se održavaju 25. oktobra. Ostajemo mi ovde na području Chicaga, najavljujemo dobre događaje. Call of the Balkans Avalon Night Club 19. september ove subote. Dobra žurka, prava balkanska žurka u Palos Hillsu uz nastup Dragane Gaga Rakčević. Dakle, Call of the Balkans Avalon Night Club 19. september od 22 sata. Više detalja i na našem kalendaru. Dobro jutro.
0: Plus Radio. Dodaj plus u svoj dan.

0: Slušate Pozitivno jutro. Pred mikrofonom je vaš voditelj Miško Petrović.
1: Neka je jutro, neka je plus radio, neka su dobre priče, neka je 16. septembar. Ne znam da li ste znali, ali danas je Međunarodni dan odgovorne konzumacije piva. Dakle, niko ne kaže da ne sme se pije pivo, ali mora odgovorno da se konzumira. O tome pričamo malo i malo više u nastavku Pozitivnog jutra. 1823. rođen je knez Mihajlo Obrenović, ako sam da kažem, meni jedan od omiljenih srpskih vladara ikada. Ali dobro, ko mene šta pitam, nećemo da vršimo privatizaciju našeg radijskog programa. B.B. King, američki blues pevač, gitarista, rođen 1925. David Copperfield, američki iluzionista, danas proslavio jubilarni 70. rođendan. Ne znam gde bi mogao David Copperfield da nas odvede. Da li bi moglo neko teleportovanje, dobro, na neku drugu planetu, pa da nas vrati brzo. Marija Kalas, operska pevačica, čuvena Marija Kalas, umrla je na današnji dan 1977. Pevala je i u Čikaškoj operi i u Njujorškom metropolitenu. Sa scene se povukla veoma rano, u 42. godini ostala je zapamćena kao svojevrsni fenomen velikog raspona glasa, izvanredne tehnike i prefinjenog osjećaja za bel canto. Okej. Nećemo teške teme, evo vidim radiotelevizija Pink da je na današnji dan počela da radi davne 1994. Pravite se da ovo niste čuli. Ajmo mi ono naše, kako bi rekao dr. Zoran Kesić. Da, još malo muzike, a onda slušamo i najnovije vesti. Hvala što ste uz nas.
0: Kad poželiš dobar ritam, plus radio.

0: Plus Radio.
1: Vaša pozitiva.
0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
3: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.

0: uspešno svaki radni dan. Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju. Sa Miškom u Plusu na Plus radiju. Od 7 do 9.
1: Chicago Time.
2: Neka je jutro, neka je Plus radio, 20 minuta, prošlo je od 8 sati. Evo nas u temi jutra, ne znam da li je lagana, sami procenite. Kaže naslov, demokratija u Americi na istorijskom minimumu. Ključni indikatori demokratije u Sjedinjenim državama pali su na najniži nivo u poslednjih 50 godina, pokazuje najnovi izveštaj Međunarodnog instituta za demokratiju i izbornu pomoć. Nezavisnost pravosuđa, kredibilni izbori, sloboda izražavanja, sloboda štampe i pristup pravdi širom sveta su na najnižim nivoima u najmanje 3 decenije, prenosi ovoga jutra Guardian. Izveštaj obuhvata 174 zemlje i prati njihove demokratske performanse od 1975. Kažu da je 2025. godina bila 11. uzastopna godina u kojoj je više zemalja zabeležilo pogoršanje nego napredak demokratije, što je najduži kontinuirani pad od početka vođenja evidencije. Prema njihovoj oceni, Trump je brzo akumulirao moć u izvršnoj vlasti i koristio je za ostvarivanje ličnih ciljeva i odmazdu protiv doživljenih neprijatelja, što je, kako navode, imalo široke posljedice po vladavinu prava u Americi i na međunarodnom nivou, kao i po dugogodišnje savezne i multilateralnu saradnju. Šta je sve još pokazalo ovo istraživanje? Da ne mračimo mnogo na temu demokratije. Ako vas interese, naravno, portal i aplikacija Chicago Dešavanja na 3-4 sada. Mi najavljamo odličnu žurku pod nazivom Volim 90. 26. septembra u subotu od 22:00 Tavern on the Point, Northwest Highway, Chicago. Vraćamo vas u zlatne 90. uz najveće hitove koje će maestralno, kao i uvek, izvesti Biljana i Miloš Đorđević. Dakle, vrhunska atmosfera, pun plesni podijum. Zapišite, zapamtite. Subota, 26. septembar, Tavern on the Point, Northwest Highway, Chicago. Početak u 10 uveče. Dobro jutro.
3: Activate. Samo hitovi koje najviše volite. I'm your DJ. Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Jutro je najlepši deo dana. Provedite ga uz vaš Plus Radio. Sa vama je Miško.
1: Neka je jutro, neka je Plus Radio, 20 minuta ostalo je do 9 sati i naravno u sred srede pozitivne reči više vrede. Leto polako, ali sigurno ispraćamo, kalendarski je tu još nekih 5-6 dana. Stižu hladni i kišoviti dani, kako možemo da ih upotpunimo? Pa recimo uz društvene igre. Društvene igre nisu samo način da se provede slobodno vreme. Nova istraživanja ukazuju da mogu pozitivno da utiču na mentalno zdravlje, smanjenje stresa i naravno da nam pomognu da izgradimo svi zajedno jače društvene veze. Istraživači navode da društvene igre mogu da unaprede osjećaj blagostanja, podstaknu uključivanje i olakšaju učenje uz snažne dokaze da povećavaju angažovanje učesnika. Popularnost ovog hobija, dakle društvenih igara, raste širom sveta. Globalno tržište društvenih i kartaških igara vredelo je u prošloj godini gotovo 20 milijardi dolara, procenjuje se da bi do 2030. mogla da dosegne do 32 milijarde dolara. Društvene igre, dakle, sve više i sve češće postaju važan faktor. A ja vas pitam, koja vam je omiljena? Ok, pišite predloge i sugestije. Naravno, tu smo na društvenim mrežama, na Facebooku, TikToku, Instagramu, Inbox, može na 3-4 sad. Evo, jako sam da kažem, meni je Monopol zauvek omiljena društvena igra i tabliću četvoro, ono, 2x2, eto. Ako smem da kažem, rekoh, pa to mi je to. Idemo do kafea Miraž, 17. septembra od 19.30, akustično veče u bašti kafea Miraž u Sanju Grahovac i Milete Vujnovića. Dakle, sutra od 20 sati kafe Miraž, više detalja i na našem kalendaru. Dobro jutro.
0: Slušaj, voli, preporuči, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Las Vegas igra u ritmu Balkana. Festival folklora održava se 2. i 3. oktobra u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Sveti Simeon Mirotočivi. Folklor, tradicionalne igre i pesme i 2 dana odličnog druženja. Provedite nezaboravan vikend uz tradiciju i zajedništvo koje spaja generacije. Porta Crkve Svetog Simeona Mirotočivog. Više informacija na 702-443-1388. Dođite da zajedno zaigramo u Las Vegasu. Folk Fest Las Vegas, 2. i 3. oktobra.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
3: Uz radio.

0: Opušteno, lagano, pozitivno. Plus Radio.
1: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana pretežno oblačno uz moguću kišu i temperaturu do 23 Celzijusova stepena. 30 će biti u Washingtonu, 25 u New Yorku, 27 u Los Angelesu i Clevelandu, 35 u Houstonu, 32 u Miamiju i Phoenixu. U četvrtak u Chicagu vreme bez bitnije promene, temperatura u intervalu od 20 do 23 stepena Celzijusove skale.

0: noćas srušio se svijet.
1: Zvuči drugačije. Plus radio.

0: Započnite dan uz Plus Radio US. Dobro jutro.
1: Good morning.
2: Bilo je nekad u muzičkom toboganu i šta reći na kraju kada deca, pa je tu sad bio jedan proizvod, sve znaju. A mi možemo kažemo šta reći na kraju kada deca o pozitivnom jutru sve znaju. I ovaj 16. septembar smo obojili dobrim pričama, aktualnim temama, imali dobar putokaz i potrudili se da 16. septembarsko jutro polako ali sigurno postane uspješan i dan vredan pamćenja. Jeste malo više oblaka na području Chicaga, ali to ćemo da rastremo. Boga mi, bit će kiše i narednih dana, onako prava gospođa jesen najavljuje, ili gospođica, sad ne znam kako da je tepamo, ali stiže nam, kako god da je oslovljava, mislim ne moramo ni da je zovemo, ona svakako stiže. A uz jesen stiže i Kestenijada, Udruženje krajiških Srba Prelo, sa zadovoljstvom vas poziva na jubilarnu 15. Čikašku Kestenijadu, koja će se održati u subotu 3. oktobra na crkvenom imanju u Homer Glenu, dakle crkva Svetog Jovana Krstitelja, jedan zaista lep i bogat program. Hrana i poslastice, muzički program, sportski turniri, program za najmlađe, i pozivamo vas da zajedno očuvamo tradiciju, uživamo u krajiškim pesmama, igrama i ukusima, pa još ovako mini jubilej 15. Čikaška Kestenijada, subota 3. oktobar, više detalja i na našem kalendaru. Da mi ovdje lepo stavimo tačku na ovo 16. septembarsko jutro, ja štafetu predajem mojoj dragoj koleginici Mileni Stefanović, koja je sa vama već od narednog sata. Ostanite zdravi i dobri ljudi na svom mjestu, a Boga mi, nemojte zaboraviti, ostanite verni vašem Plus Radio. Do slušanja i svako dobro, živjeli.
0: Samo dobre pesme, Plus Radio US.
3: Bili smo ti i ja, primer drugima, a onda došla je.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix 24. i 25. oktobar. Turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19:30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole. Uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026, dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Vidimo se.
3: Pozitiva oko vas. Plus Radio.

0: Campus Radio.
1: Mali oglasi.
2: Tražite kancelariju u Chicagu po pristupačnoj ceni. Imamo prostor za vas. Na adresi 2622 West Peterson Avenue izdaju se privatne kancelarije spremne za useljenje po ceni od 350 do 1400 dolara mesečno sa svim režijama uključenim. Dostupne su kancelarije različitih veličina, mogućnost spajanja više prostorija, kao i ceo poslovni prostor od oko 1300 kvadratnih stopa. Na raspolaganju su parking, zajednička kuhinja, poštanski sandučići, sigurnosne kamere i čisto, tiho i profesionalno okruženje. Za informacije i obilazak pozovite 773-759-0409. Maybach International Group sa sedištem u Elginu, Illinois, zapošljava safety reprezentativa. Iskustvo je poželjno, ali ne i neophodno. Za više informacija pozvati 301-275-7879. 301-275-7879. Potrebni automehaničari sa najmanje 5 godina iskustva rada na evropskim vozilima. Neophodno je poznavanje mehanike, dijagnostike i samostalnost u radu i otkrivanju problema. Pozovite 219-308-5741. 219-308-5741. Potrebni vozači sa CDL dozvolom, minimum 2 godine iskustva za rad u lokalu u Chicagu. Radi se 5 dana, 6. dana moguć dodatni rad. Isključivo dnevne smene. Za više informacije javite se na 224-400-2131. 224-400-2131. Slušali ste Male oglase Plus radija. Više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali oglasi.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romeoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease, gros $8,000 nedeljno. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke, bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948. Spremite se za noć koja vas vraća pravo u raspevane 90-te.
2: Žurka, žurka!
1: Žurka, volim 90-te, stiže 26. septembra u Tavern on the Point, Northwest Highway, Chicago. Najveći hitovi 90-ih, pun plesni podijum i odlična atmosfera uz Biljanu i Miloša Đorđevića. Rezervišite svoje mesto na 815-980-5810 i spremite se za noć za pamćenje. Ulaz $25, medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio. Volim 90-te, Tavern on the Point, subota 26. septembar od 22 do 02. Pesme koje te prate, Plus Radio.

0: Dobar dan, dragi naši. Želimo vam lep ovaj dan, ovu sredu, 16. septembar. Moje ime je Milena i s obzirom da kazalke kažu da je 10 minuta nakon 10 sati, zvanično počinjemo našu i vašu omiljenu emisiju Dobar dan sa Milenom na Plus Radio. Nadamo se da ste popili prvu kafu, možda već i drugu, da ste bezbedni u svojim automobilima na čikaškim drumovima i da ste spremni da zajedno preguramo ovu sredinu nedelje. A danas imamo svašta u planu. Pošto nam Chicago sprema pravu jesenju vrtešku sa kišom, proći ćemo detaljno kroz vremensku prognozu, zatim ćemo pružiti sve one važne informacije da li će vam biti potreban kišobran ili kraći rukavi, pričat ćemo i o fantastičnim vestima iz naše Luri dečije bolnice, a i ono najvažnije, podsjećamo vas na rokove za glasanje za sve nas koji živimo ovde preko bare. Naravno, otvaramo i našu Facebook stranicu Plus Radio US za sve vaše poruke koje biste želeli da nam uputite. Pišite kako vi provodite ovo prepodne, a mi krećemo odmah uz najbolji miks domaće muzike koji će vam popraviti ovaj dan. Udobno se smestite, počinjemo, družimo se do 14 sati.
1: Najbolja muzika.

0: Najbolja zabavna muzika plus radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Las Vegas igra u ritmu Balkana. Festival folklora održava se 2. i 3. oktobra u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Sveti Simeon Mirotočivi. Folklor, tradicionalne igre i pesme i 2 dana odličnog druženja. Provedite nezaboravan vikend uz tradiciju i zajedništvo koje spaja generacije. Porta Crkve Svetog Simeona Mirotočivog. Više informacija na 702-443-1388. Dođite da zajedno zaigramo u Las Vegasu. Folk Fest Las Vegas 2. i 3. oktobra.

0: Dobar dan, draga ekipa, gde god da se nalazite u ovom našem vetrovitom Čikagu i širom Ilinoja i širom sveta, gde god se čujemo putem Talasa Plus radija. Svi mi koji smo došli ovde znamo da nam je jedna stvar uvek na prvom mestu, a to je porodica. Zato ovog prepodneva imamo jednu vest zbog koje će svima nama koji imamo klince sigurno biti malo lakše oko srca. Naša čuvena dečija bolnica Ann and Robert Lurie u Čikagu zvanično je proglašena za jednu od najboljih u celoj Americi. Izašao je onaj čuveni US News and World Report i na osnovu bezbednosti sjajnih lekara i nege stavio našu bolnicu na sam vrh, na njihovu listu časti. Zapravo, delimo prvo mesto na celom srednjem zapadu. Znati sami koliko je zdravstvo ovde komplikovana tema, ali stvarno je velika stvar znati da, ako ne daj Bože zatreba, naša deca ovde u Čikagu imaju najbolju moguću negu na svetu. Mi na Plus Radiju uvek volimo da delimo ovakve dobre i važne vesti sa vama, zato ostanite uz našu frekvenciju, čuvajte vaše najmlađe, uživajte u najboljoj muzici, a mi smo tu da vas obaveštavamo o svemu što je važno za našu zajednicu. Slušamo se i dalje na vašem Plus Radiju.
1: Samo pozitivno. Plus Radio.

0: Muzika za dušu. Plus radio.
1: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicago do kraja dana pretežno oblačno uz moguću kišu i temperaturu do 23 Celzijusova stepena. 30 će biti u Washingtonu, 25 u New Yorku, 27 u Los Angelesu i Clevelandu, 35 u Houstonu, 32 u Miamiju i Phoenixu. U četvrtak u Chicago vreme bez bitnije promene, temperatura u intervalu od 20 do 23 stepena Celzijusove skale.

0: Tvoja sigurna šansa. Plus Radio.
1: Par minuta je nakon 11 sati, dragi naši, znamo da je još uvijek septembar i da u sredu prepodne više razmišljate o tome kako da preživite radnu nedjelju nego o sankanju, ali moramo da vas pitamo jeste li već spremili zimski jakne. Stigle su najnovije prognoze američke organizacije NOAA i imamo prilično neočekivane vesti za naš Chicago. Iako naš čuveni Farmer's Almanac plaši jakim mrazevima i mećevama, zvanične mape i sve jači fenomen El Niño kažu potpuno drugačije. Pacifik se zagreva, što znači da bi predstojeća zima u celom srednjem zapadu, pa tako i kod nas u Ilinoju, mogla da bude znatno toplija i suvlja nego što smo navikli. Dakle, umjesto lopatanja tone snega, velika je šansa da nas čeka prilično blaga i podnošljiva zima. Naravno, čikaški vetrovi nas nikada neće skroz zaobići, ali izgleda da ove godine nećemo morati da se smrzavamo na minus 30. Bilo da nas greje sunce ili zatrpava sneg, znate ko vas nikada ne ostavlja na cedilu. Vaš Plus Radio tu je uvek da vas zagreje najboljom muzikom i prepodne vam proleti u sekundi. Ostanite na našim talasima i uživajte u nastavku srede.

0: Najveći hitovi na jednom mestu.
1: Plus Radio.
2: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
3: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
4: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Tražite kancelariju u Chicagu po pristupačnoj ceni. Imamo prostor za vas. Na adresi 2622 West Peterson Avenue izdaju se privatne kancelarije spremne za useljenje po ceni od $350 to $1400 mesečno sa svim režijama uključenim. Dostupne su kancelarije različitih veličina, mogućnost spajanja više prostorija, kao i ceo poslovni prostor od oko 1300 kvadratnih stopa. Na raspolaganju su parking, zajednička kuhinja, poštanski sandučići, sigurnosne kamere i čisto, tiho i profesionalno okruženje. Za informacije i obilazak pozovite 773-759-0409. Maybach International Group sa sedištem u Elginu, Illinois, zapošljava safety reprezentativa. Iskustvo je poželjno, ali ne i neophodno. Za više informacija pozvati 301-275-7879. 301-275-7879. Potrebni automehaničari sa najmanje 5 godina iskustva rada na evropskim vozilima. Neophodno je poznavanje mehanike, dijagnostike i samostalnost u radu i otkrivanju problema. Pozovite 219-308-5741. 219-308-5741. Potrebni vozači sa CDL dozvolom, minimum 2 godine iskustva za rad u lokalu u Chicagu. Radi se 5 dana, 6. dana moguć dodatni rad. Isključivo dnevne smene. Za više informacije javite se na 224-400-2131. 224-400-2131. Slušali ste Male oglase plus radija. Više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali.
0: Oglasi.
3: Let's go. This is your radio. Vaš život, vaša muzika, vaš plus radio.

0: Par minuta je nakon podneva, dragi slušalci, znamo da je evo sad već sreda popodne i da vas je radna nedelja već malo umorila, ali razmrdajte se, pojačite Plus Radio i spremite se za nešto potpuno ludo. Zaboravite na klasične borbe, jer nam u Chicago stiže najbrutalniji borilački spektakl koji ste ikada videli. U subotu, 26. septembra, Hammond Civic Center se pretvara u pravi srednjovekovni koloseum. Stiže nam Armored MMA. Zamislite obučene vrhunske atlete u punom viteškom oklopu sa pravim mačevima i štitovima kako ulaze u gvozdeni kavez i bore se po zvaničnim MMA pravilima. Nema foliranja, ovo je pravi čelik i čisti adrenalin. Karte koštaju od $40, ali se bukvalno razgrabljuju jer ljudi dolaze porodično. Odlična atmosfera je toliko luda da cela hala viče i skače na svaki udarac. Ako želite da vidite kako izgleda kada istorija oživi u oktagonu, ovo vam je posljednja šansa da ugrabite mesto. Dok čekamo ovaj viteški okršaj, mi na Plus Radio nastavljamo da vam sekujemo dan najboljom domaćom muzikom, a vi zato ostanite uz našu frekvenciju, vozite bezbedno kroz popodnevni špic i uživajte u nastavku dana.
1: Ej, ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
0: Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
2: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi.
3: Najbolja zabavna muzika plus radio.

0: osmehom u glasu i pozitivom u ušima. Plus Radio US.
1: Dragi slušaci Plus Radija, gde god da vas je ova sreda popodne zatekla, u kancelariji, garaži ili dok psujete gužvu u saobraćaju, pojačite zvučnike jer imamo najavu koja će vam momentalno popraviti planove za ceo ovaj mesec. Vaš Plus Radio donosi muzičku poslasticu koju nikako ne smete da propustite. U subotu, 26. septembra, u Chicagu se sprema neverovatno emotivno veče jer nam u goste stiže fantastični Željko Vasić, a sa njim Binu deli i sjajna Sanja Grahovac. Domaćin ovog spektakla biće popularni 220 venue, a program zvanično počinje u 20 sati i 30 minuta. Ako ste se uželjeli pravih regionalnih hitova, moćnog vokala, iskrene emocije,

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romeoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease, gros $8,000 nedeljno. Za garantovan pristup do rate konfirmacije, pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke, bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix. 24. i 25. oktobar, turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19.30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole. Uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026, dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Vidimo se.
3: Lagano, opušteno, pozitivno, sa osmehom na ušima. Vaš Plus Radio.

0: volim boju mog mraka, svašta su oči videle ove.
1: Dobar dan još jednom sa Talasa vašeg Plus radija, uz poziv da zaboravite na kratko na rerne, na šporete i na smišljanje šta ćete spremati za ručak, jer se u našem Čikagu krčka nešto apsolutno fenomenalno. Ove srede popodne pravo je vreme da počnemo sa planiranjem ozbiljno dobrog druženja, a vaš Plus radio uvek je tu da vam donese najbolje lokalne priče. U nedelju 4. oktobra, sa početkom tačno u podne, dvorište Sabornog hrama Vaskrsenja Hristovog na Redwood Drive-u pretvara se u epicentar najboljih ukusa i mirisa, jer stiže tradicionalna kotlićijada 2026. Ako imate onaj tajni, pobednički recept za najbolji kotliću ili noju, okupite ekipu i prijavite se za takmičenje najkasnije do 29. septembra. A ako ste, kao i ja, više ljubitelj degustacije, vrata su otvorena za sve. Ulaz je $25, očekuje se vrhunska domaća hrana, hladno osveženje i sjajna muzika uživo. Za sve prijave i informacije možete pozvati Slobodana i Bojana na broj 773-693-3367. Biće to savršen dan za našu zajednicu, puno smeha i tradicije, a do tada mi na Plus radiju održavamo temperaturu na maksimumu. Ostanite uz nas, vozite bezbedno do kuće i uživajte u najboljim hitovima koji vas prate ovo popodne.
2: Tvoja sigurna šansa, Plus radio.

0: Sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicago do kraja dana pretežno oblačno uz moguću kišu i temperaturu do 23 Celzijusova stepena. 30 će biti u Washingtonu, 25 u New Yorku, 27 u Los Angelesu i Clevelandu, 35 u Houstonu, 32 u Miamiju i Phoenixu. U četvrtak u Chicago vreme bez bitnije promene, temperatura u intervalu od 20 do 23 stepena Celzijusove skale.
1: Ostanite pozitivni, vaš Plus Radio.

0: Par minuta je nakon 13 sati, prelepo popodne, nadamo se u stalice vašeg Plus radija, nadamo se da uživate, a mi u studiju imamo jednu odličnu vest za sve roditelje, ali i za vas koji ste u duši ostali pravi gejmeri. Najprodavanija video igra svih vremena, čuveni Minecraft, potpuno je oživela u našem komšiloku. Ako vaše deca, verovatno i vi sami, provodite sate u tom kockastom svetu, vreme je da se odlepite od ekrana i zakoračite u pravu, stvarnu avanturu. U Rosemontu je otvoren prvi Minecraft experience pod nazivom Spasavanje seljana. Ova epska interaktivna izložba je toliko popularna da je širom sveta već privukla milion posetilaca, pa su zbog toga odlučili da produže boravak kod nas u Chicagu sve do 10. oktobra. Kada stignete tamo, dobijate posebnu magičnu sferu sa kojom otključavate misije, sakupljate resurse, istražujete biome i borite se protiv ksipra i zombija. Savršeno je za decu od 7 i više godina, ali i za celu porodicu. Karte kreću od $28, pa obavezno obezbedite svoje mesto na vreme, jer se brzo rasprodaju. Zvuči kao idealan plan za vikend, zar ne? Spakujte klince, pojačite Plus radio u kolima do Rosemonta i prepustite se zabavi. Mi smo tu da vam i dalje biramo najbolje hitove i javljamo najlepše dešavanje iz grada. Ostanite na našoj frekvenciji, slušamo se na Plus radio.
1: Slušajte samo ono što volite. Plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
2: Spremite se za noć koja vas vraća pravo u raspevane 90-te.
3: Žurka, žurka!
2: Žurka, volim 90-te, stiže 26. septembra u Tavern on the Point, Northwest Highway, Chicago. Najveći hitovi 90-ih, pun plesni podijum i odlična atmosfera uz Biljanu i Miloša Đorđevića. Rezervišite svoje mesto na 815-980-5810 i spremite se za noć za pamćenje. Ulaz $25, medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio. Volim 90-te, Tavern on the Point, subota 26. septembar od 22 do 02.
4: Ritam vašeg života, Plus Radio.

publike jer se otvaraju vrata za novu sezonu Igre i druženja. Čuveni kulturno-umetnički ansambl Dukati i Biseri iz Čikaga zvanično otvara upis u novu sezonu 2026. na 2027. Pa ako želite da vaše dete ili vi učite najlepše srpske i makedonske narodne igre, čuvate tradiciju i steknete prijatelje za ceo život, ovo je savršena prilika. Veliki registracioni susret zakazan je za nedelju 20. septembar od 4 do 7 popodne i to u njihovim prostorijama na dobro poznatoj adresi na Milwaukee Avenue. Možete se prijaviti i unapred preko njihovog sajta. Zato nemojte čekati, dajte deci priliku da osete ritam našeg folklora, a sve detalje o upisu i kontakt telefon potražite na našem portalu Chicago Dešavanja US. Plus Radio i dalje tu da podrži sve što čuva našu kulturu daleko od domovine. Zato ostanite uz nas.

0: Veliki pozdrav za sve slušaoce Plus Radija. Sve vas voli i pozdravlja Marija Šerifović.
1: Plus Radio.

0: desetak minuta nakon 14 sati polako privodimo kraju današnje izdanje emisije Dobar dan sa Milenom. Ostaje da se zahvalimo od srca što ste i danas bili uz nas, što ste nas slušali, što ste zdelili energiju sa nama i započeli dan u našem društvu. Nadamo se da smo vam bar malo ulepšali dan i podsjetili vas da čak i u najobičnijem radnom danu uvek može da se pronađe nešto lepo, dobra pesma, lepa reč ili mali razlog za osmeh. Mi smo tu i sutra, kao i svakog radnog dana od 10 sati, spremni da zajedno započnemo novi dan uz muziku, priče i pozitivnu energiju. Do tada želim vam lep i miran nastavak dana, čuvajte se hladnoće i ne zaboravite da uživate u sitnicama. Ostanite uz Plus Radio jer ovde dan uvek počinje uz dobru vibraciju.
1: Bolja strana života, lepša strana muzike, Plus Radio.

0: 24 sata dnevno.
1: U ritmu
0: najvećih hitova plus radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
0: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix. 24. i 25. oktobar. Turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19.30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole. Uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026. Dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Vidimo se!

0: Mali oglasi.
1: Tražite kancelariju u Chicagu po pristupačnoj ceni. Imamo prostor za vas. Na adresi 2622 West Peterson Avenue izdaju se privatne kancelarije spremne za useljenje po ceni od $350 to $1400 mesečno sa svim režijama uključenim. Dostupne su kancelarije različitih veličina, mogućnost spajanja više prostorija, kao i ceo poslovni prostor od oko 1300 kvadratnih stopa. Na raspolaganju su parking, zajednička kuhinja, poštanski sandučići, sigurnosne kamere i čisto, tiho i profesionalno okruženje. Za informacije i obilazak pozovite 773-759-0409. Maybach International Group sa sedištem u Elginu, Illinois, zapošljava safety reprezentativa. Iskustvo je poželjno, ali ne i neophodno. Za više informacija pozvati 301-275-7879. 301-275-7879. Potrebni automehaničari sa najmanje 5 godina iskustva rada na evropskim vozilima. Neophodno je poznavanje mehanike, dijagnostike i samostalnost u radu i otkrivanju problema. Pozovite 219-308-5741. 219-308-5741. Potrebni vozači sa CDL dozvolom, minimum 2 godine iskustva za rad u lokalu u Chicagu. Radi se 5 dana, 6. dana moguć dodatni rad. Isključivo dnevne smene. Za više informacije javite se na 224-400-2131. 224-400-2131. Slušali ste Male oglase Plus radija. Više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
0: Mali oglasi.
2: Osetite talas dobrog raspoloženja. Plus Radio.

0: Smooth Radio.
1: Kritičar pesnika javno vređa, samo ubica se ubio s leđa. U Africi opet državni udar, umorni Turčin izazva sudar.

0: iz Chicaga za celu Ameriku plus radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van, garantovna plata, neophodno iskustvo. Za više informacije pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696. CRV Express Logistics, stabilna i rastuća trucking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
3: Las Vegas igra u ritmu Balkana. Festival folklora održava se 2. i 3. oktobra u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Sveti Simeon Mirotočivi. Folklor, tradicionalne igre i pesme i 2 dana odličnog druženja. Provedite nezaboravan vikend uz tradiciju i zajedništvo koje spaja generacije. Porta Crkve Svetog Simeona Mirotočivog. Više informacija na 702-443-1388. Dođite da zajedno zaigramo u Las Vegasu. Folk Fest Las Vegas 2. i 3. oktobra.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicago do kraja dana pretežno oblačno uz moguću kišu i temperaturu do 23 Celzijusova stepena. 30 će biti u Washingtonu, 25 u New Yorku, 27 u Los Angelesu i Clevelandu, 35 u Houstonu, 32 u Miamiju i Phoenixu. U četvrtak u Chicago vreme bez bitnije promene, temperatura u intervalu od 20 do 23 stepena Celzijusove skale.
1: Kad čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romeoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease, gros $8,000 nedeljno. Za garantovan pristup do rate konfirmacije, pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke, bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
0: Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Za korak ispred drugih, Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Dragi slušalci Plus Radija, dobar dan, vreme za pozitivno popodne, nekoliko minuta prošlo je od 16 sati, vreme da se družimo i da ovaj 16. septembar upotpunimo. Sreda je, već polovina sedmice, a u Čikagu nestabilno, oblačno i hladnije, u prethodnom satu temperatura 23 stepena. Slično nestabilno vreme i u slične temperature očekuje nas i u narednim danima. Toplije samo u subotu. Kiša nužno ne mora da vam kvari raspoloženje, pojačajte radio prijemnike i dobro društvo stiže do vas. Dobra muzika, dobra energija i uvek pozitiva. Pripremili smo lepe priče i danas, zato ostanite uz pozitivno popodne i dan će vam biti potpuniji i lepši. Pa, dobrodošli.
2: Opusti se i pojačaj. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Tražite kancelariju u Chicagu po pristupačnoj ceni. Imamo prostor za vas. Na adresi 2622 West Peterson Avenue izdaju se privatne kancelarije spremne za useljenje po ceni od 350 do 1400 dolara mesečno sa svim režijama uključenim. Dostupne su kancelarije različitih veličina, mogućnost spajanja više prostorija, kao i ceo poslovni prostor od oko 1300 kvadratnih stopa. Na raspolaganju su parking, zajednička kuhinja, poštanski sandučići, sigurnosne kamere i čisto, tiho i profesionalno okruženje. Za informacije i obilazak pozovite 773-759-0409 773-759-0409. Maybach International Group sa sedištem u Elginu, Illinois, zapošljava safety reprezentativa. Iskustvo je poželjno, ali ne i neophodno. Za više informacija pozvati 301-275-7879 301-275-7879. Potrebni automehaničari sa najmanje 5 godina iskustva rada na evropskim vozilima. Neophodno je poznavanje mehanike, dijagnostike i samostalnost u radu i otkrivanju problema. Pozovite 219-308-5741. 219-308-5741. Potrebni vozači sa CDL dozvolom, minimum 2 godine iskustva za rad u lokalu u Chicagu. Radi se 5 dana, 6. dana moguć dodatni rad. Isključivo dnevne smene. Za više informacije javite se na 224-400-2131. 224-400-2131. Slušali ste Male oglase Plus radija. Više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali. Oglasi.
3: Vaša pozitiva.

0: Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191. CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pozitiva, talasi Plus Radija i samo dobro raspoloženje. Jesen u Chicagu donosi različite šarene festivale, a jedan od njih je i Apple Fest, tradicionalni, koji se vraća u Long Grove. Održava se od petka, 25. septembra, do nedelje, 27. i naravno da vas i na ovom festivalu očekuje veliki izbor hrane, muzike i svakako porodičnih aktivnosti. Ono što je svakako specijalitet jesu jabuke u gotovo svim mogućim varijantama, karamelizovane, prelivene čokoladom u pitama, ceđene, kao i u slatkim i u slanim jelima. Pored hrane, naravno da festival donosi i neke druge sadržaje. Ono što mi preporučujemo jeste vožnja u Luna Parku, igre, takmičenja u jedanju pite od jabuka i naravno koncerti uživo. U petak nastupaju No More Tears, tribute band posvećen Ozzy Osbornu, kao i Kašmir, Led Zeppelin tribute. Festival će se završiti u nedelju nastupima Second Hand News i bandom American English. Apple Fest se održava u Long Grove u Illinoisu. Cena jednodnevne ulaznice iznosi $7. Radno vreme festivala je od 12 do 23. U petak, u subotu od 10 do 23 i u nedelju od 10 do 18 sati. Ako volite jabuke i volite druženje, ovog vikenda neka Long Grove bude vaša destinacija.
2: Plus Radio, obavezan sastojak svakog vašeg dana.

0: Samo hitovi. Plus radio.
1: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicago do kraja dana pretežno oblačno uz moguću kišu i temperaturu do 23 Celzijusova stepena. 30 će biti u Washingtonu, 25 u New Yorku, 27 u Los Angelesu i Clevelandu, 35 u Houstonu, 32 u Miamiju i Phoenixu. U četvrtak u Chicago vreme bez bitnije promene, temperatura u intervalu od 20 do 23 stepena Celzijusove skale.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pozitivno popodni talasi Plus Radija, u nastavku druženja pričamo o zelenim kartama. Tačnije, Illinois i Chicago pridružili su se velikom pravnom obračunu sa Trumpovom administracijom, a tiče se novog public charge pravila, koje bi moglo da oteža dobijanje green carda imigrantima koji koriste određene oblike državne pomoći. Koalicija 22 države i Washington DC traži od suda da zaustavi pravilo Department of Homeland Security-a, čija primjena treba da počne ove nedelje. Tužitelji tvrde da bi nova politika mogla da natera legalno prisutne imigrante i njihove porodice da odustanu od pomoći na koju imaju pravo. Poseban sporan deo omogućava imigracionim službama da razmatraju korišćenje različitih means tested programa prilikom odlučivanja o green cardu. Kažu da bi posljedice mogle da budu šire od same imigracione politike ako porodice počnu da napuštaju zdravstvene, prehrambene i stambene programe iz straha. Lokalne vlasti očekuju veće zdravstvene troškove, rast siromaštva i gubitak milijardi federalnih sredstava. Više o ovoj temi možete da pročitate na portalu ili aplikaciji chicagodešavanja.us.
0: Najbolja zabavna muzika Plus Radio.

0: Okej, ovo je jako cool.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Spremite se za noć koja vas vraća pravo u raspevane 90-te.
3: Žurka, žurka!
2: Žurka, volim 90-te, stiže 26. septembra u Tavern on the Point, Northwest Highway, Chicago. Najveći hitovi 90-ih, pun plesni podijum i odlična atmosfera uz Biljanu i Miloša Đorđevića. Rezervišite svoje mesto na 815-980-5810 i spremite se za noć za pamćenje. Ulaz $25, medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio. Volim 90-te, Tavern on the Point, subota 26. septembar od 22 do 02.
4: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix 24. i 25. oktobar. Turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19:30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026, dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Vidimo se.
2: Kada čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio US, vaša pozitiva.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Malo sporta u okviru današnjeg pozitivnog popodneva i mesto za fudbal. Izvršni komitet UEFA sastao se u Solunu i imenovao domaćine finala Lige šampiona, Lige Evrope i Lige konferencije za 28. odnosno 29. godinu. Srbiji je pripala čast da 2029. na nacionalnom stadionu u Surčinu ugosti finaliste Lige Evrope, drugog po kvalitetu evropskog takmičenja. Barcelona će iste godine biti domaćin Lige šampiona, a Budimpešta domaćin Lige konferencija. Prethodno će 2028. Minhen ugostiti Ligu šampiona, Bukurešt Ligu Evrope, a Torino Ligu konferencija. Inače, naredni sastanak izvršnog komiteta UEFA biće održan u Belfastu 7. decembra, dan nakon žreba za kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2028. u istom gradu. Kad smo kod fudbala, moramo da pomenemo još jednu zanimljivost koja nam stiže iz Rumunije. Fudbalski savez ove zemlje uveo je novu disciplinsku meru na utakmicama mlađih kategorija, a sudije će od sada moći da pokažu crni karton u slučaju ozbiljnijeg neprimerenog ponašanja roditelja ili gledalaca. Inače, Rumunija je ovako postala prva zemlja čiji je fudbalski savez uveo karton namenjen isključivo sankcionisanju neprimerenog ponašanja sa tribina. Cilj mere je da deca budu zaštićena od pritisaka i neprimerenih reakcija odraslih. Svaka čast za Rumuniju. A vi, dragi slušalci, ukoliko želite da budete u toku sa sportskim vestima, pratite ih na portalu, to jest aplikaciji chicagodešavanja.us.
2: Tvoj prijatelj u etru. Plus Radio.

0: Veliki pozdrav za sve slušaoce Plus Radija. Sve vas voli i pozdravlja Marija Šerifović.
1: Plus Radio.

Ran. Kao programiran. Kao da me furaju.

vreme, sve su posle bile kopije, bezbojne i neme. Kada zamislim njen lik, na tren pretrnem.

0: Bolja strana života, lepša strana muzike, Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko, reklame.
1: Pokvario vam se kamion, potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Las Vegas igra u ritmu Balkana. Festival folklora održava se 2. i 3. oktobra u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Sveti Simeon Mirotočivi. Folklor, tradicionalne igre i pesme i 2 dana odličnog druženja. Provedite nezaboravan vikend uz tradiciju i zajedništvo koje spaja generacije. Porta Crkve Svetog Simeona Mirotočivog. Više informacija na 702-443-1388. Dođite da zajedno zaigramo u Las Vegasu. Folk Fest Las Vegas 2. i 3. oktobra.

0: Pozitiva svuda oko vas. Plus Radio.
1: Slušate Plus Radio. S vama je Marijana.
2: Toliko za ovo 16. septembarsko posle podne, ali samo kada je dežurna ekipa u pitanju, odnosno priča. Ostavljamo vas u najbolje mogućem raspoloženju i okruženju za muziku koja uključuje samo hitove, i to na 8 različitih radio stanica. Birajte, menjajte, svakako uživajte uz Plus Radio i u ostatku dana. Kada pomislite na novi radni dan, obavezno uključite Pozitivu i u buđenje. Par minuta posle 7 sutra sa vama Miško, a par minuta posle 10 draga koleginica Milena. Pozitivno popodne i sutra slušajte nekoliko minuta nakon 16 sati. I ne zaboravite da kroz našu aplikaciju, pored muzike, možete da pročitate i neke najnovije informacije vezane za svet poznatih i svakako da kroz kalendar dešavanja sebi organizujete slobodno vreme, a na jednom mestu pronaći ćete veliki broj različitih i lepih događaja, ne samo kada je Chicago u pitanju, već čitava Amerika. Sve na jednom mestu. Zato ostanite uz nas i hvala za druženje danas. Pozdrav od pozitivne ekipe.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romeoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease, gross $8,000 nedeljno. Za garantovan pristup do rate konfirmacije, pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke, bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi.